sunsets in the land of the free. Fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.